0: i mężczyzna dawała i daje, dlatego że jeżeli my przypomnimy sobie same początki ruchu polskiego na Białorusi, no to wpływ wileńszczyzny on był bardzo istotny. I zresztą te też związki, które były, które wynikały z tego, że nie wiem, z Radunia czy tam z Lidy nawet, no było bliżej do polskiej kultury, właśnie do Wilna jechać, no to promieniowało na cały region Wilno. Kościół, znaczenie kościoła trudno przecenić w czasach sowieckich. Teraz sytuacja jest inna, między innymi dlatego, że kiedy ja byłem, nie wiem, w wieku nastoletnim, ja nie słyszałem o czym, znaczy pojęcia Polak i katolik, one były wtedy tożsame. Ja jakby w ogóle wtedy na nikogo nie spotykałem, kto by był katolikiem i nie był Polakiem. Znaczy tak Wielka Brzostowica, teren przygraniczny, inaczej nie było. Znaczy, no a teraz to już nie jest tożsame, znaczy język białoruski dominuje, jeżeli chodzi o wszystkie diecezje poza diecezją grodzieńską. No, w diecezji grodzieńskiej sytuacja jakby jest inna, a wreszcie kraju dominuje język białoruski w kościele, no i ta świadomość białoruska, ona tam istnieje. Dzisiaj już nie można powiedzieć, że to jest tożsame Polak i katolik, czy katolik i Polak. Stało się tak, jak się stało, nie zawsze to było dobrowolnie, moim zdaniem, czasem to było odgórnie narzucane, no ale się stało. Jest taka sytuacja, jaką mamy, no powinniśmy jakby no, nie skarżyć się i narzekać, tylko prowadzić swoją działalność i działać. Także tak dyplomatycznie to.
1: На спотканню з Анджеєм Почебутом споро було обивателі Білорусі. Представитель Європейської фундації прав чоловіка звернувся до Анджея по-білоруську і запитало плани по повроті на Білорусь.
2: Приємно бачити вас у доброму здоров'ї, пан Пашок.
0: Дякую.
2: Я з фундації Human Rights, European Foundation of Human Rights. У мене таке питання. Ви у польському радіо «Струйка» казали, що ви плануєте повертатися в Білорусь у осінь 26-го року. І ви все ще плануєте, і коли так, то, мабуть, у вас є якийсь план дій і чи що ви плануєте робити після вашого повертання? Дякую.
0: Це питання, яке мені задаються на кожній зустрічі. Сенс такий, що я не збирався з'їжджати з Білорусі. Ну, і коли б я хотів з'їхати, я б у 21-му році з'їхав, посидівши 2 місяці у турмі. А ось, ситуація змінилася у момент, коли в перемовах у связи там, с моим лёсом почали принимать удел американцы, и это им удалось отримать такое заполнение сбоку улады в Беларуси, что я смогу вернуться. И мне, как вы, Максима, памятаете, дали паспорт. Я вертаюся, планую вернуться в вересні у Гродно и принимать удел в деятельности Союза поляков на Беларуси. Ось такие у меня планы, они, по сути, на протягу этих 5 лет, они не изменялись. Поэтому для меня это якби, натуральный выбор.
1: В дальшей части споткання розмова скупилася на видаженнях з 2020 року, коли по виборах президентських на Білорусі появилася огромна надія на демократичні зміни. Професор Ярослав Волкановський питав о оцену тамтих видажень з перспективи часу, чого забракло, би протести закінчилися сукцесом, і чи сполеченство було вовчас готове на так глибоку приміну, чи теж момент на ню ще не надшедл. Порушено również квестії безпеченства і обецної ситуації геополітичної. Політичний. Учасниці питали о ризику безпосереднього втягнення Білорусі через Росію до війни проти Україні ораз о то, на іле децизія в тій справі позостає в ренках влад в Мінську. Застановлялося, чи в структурах білоруського панства існує ще середовиська здольне спротивитися такому сценаріюшові, чи теж в варунках панства тоталітарного можливість самодільного ділання зостала цілковіче ограничена. Spotkanie w Domu Kultury Polski było nie tylko cenną lekcją historii i współczesności, ale również wyrazem pamięci, solidarności i wsparcia dla wszystkich osób walczących o wolność, godność oraz podstawowe prawa człowieka. Andrzej Poczobut jest polskim dziennikarzem, publicystą i działaczem społecznym z Grodna na Białorusi. Od wielu lat angażuje się w działalność na rzecz polskiej mniejszości oraz obronę wolności słowa i praw człowieka. Jest członkiem Związku Polaków na Białorusi oraz współpracownikiem polskich mediów. Za swoją niezależną działalność i krytykę władz białoruskich

0: Thank you very much. A Europlane for Jazz. Musicians from Central Europe.
1: Музиканти із Центральної Європи у джазо місії. Тепер ми спробуємо джазо вальса, поведінка Мейлес Шарада.
0: The title is Love Charade.